0: Vala dini se chamar, agus a seo sa siúd, agus ná se benna go déis, agus rúd ar gaisa, mae gen trí rúd ar gaisa. Ní se benna go déis. Rúd ar a fersin fwy, nú tán áttu glas, níris an brúsk, agus robos, agus rúd ar chattu se a glóich, agus fechtu gulióra sin talas. Just mílin se náttu, mér dira. Mílin se náttu, varíra.
1: Vartín, kéd a chéad hínna fwy ásrach tag a lóra áttu chéin sin?
2: Well, mas fasroch steht hafa rafa triwa de kha ni feder shgol de konde gadi de tad tadina fu shen ma ni na ni khada ka bste hana sto hi go shart kom kom och beder konra fale agun ali tahlo le kudu go wains mar tasan gahad den on tatin gold de shen khard de sausen cha agus ma dred wird ma lasen cha shen tasha bagnat to yin to gadi de stop no khanyalgus der tasha gar go hich mar khanik mun chine gar ogus kolora tikhiel es kontort ana wora ogus taun tanuran majer mo jabo jo o fuver him polish ka harokh tarnan a wain tikus a yar on tamsh ni elas a wain mar ni hapun se gol se kolona fun malastra shaidur tu baro go fas shani sar gan bi an gorisht ma jak shash fekil yora ti khian ach es fedir a yar singim de gas shnan tam jan tam le hier yar ni se saur
1: homas tu hin malaure much bagrin vetse fuin domas khonik tu khanik shagar go ma go da hersun shini
3: Hannig sa gargama go gulior lor tiche agus nisgarig gudu gai hiche hori na mahaxam asala salam abin shaxam bwana just rodi kinti rafu imri gado tiyan marach iad bachan tufas tufas domashti dina no dina urin tiari domashti ach marach iad bachan dianari dinta mar nait rlasa tiin ar grima drima wair agin chad tashar kasal marvach plata an agus an shliavish tina lar agus a tiche timpul lugar shin ar chulli hiv bilgo timpul lugar chamaile aras buktar agus toastan a huogus in tiche korli kundin shin agus nir lashas just dim nilam alach eil ege mar mulli shay rudi kint agus shinanat ron domosht agus tan shliavish an fastan ish le blient agus mar dyrna lai zaitan agus fruich bali ardan mar dyrna so vish a kontor tukuma Mae'n rhaid i mi ddim yn nis ffawr as o'n i gwylio'r alach ni hwcwch marach yn brygod o'n i'n meddwl. Mae'n rhaid i mi ddim yn grŵp hanner sy'n gyrra fel chwyr as agos nyr fe chas yn oed i wad. Nid hwcwch chan i steirio chan er dy chwl yr eist. Mae'n rhaid agos fi eisiau gwylio smacht o'n sy'n gyrra marach yn brygod o'n i'n meddwl. Mae'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n agus tas an cwpl trip ni ar ymwyd yn angol garw ach yn sy'n hannig yn brygod oed yn sfyr sy'n fel rwych ti'n pwl na hoi tylwg mae'r chiapin gola nil y samar o cwgn sy'n eich gwlor eisag i o'n Edward agus a bod fi sy'n brysio mach brysio mach ar hyll y chwl oed byw agus o mar ach yn brygod oed yn agus sy'n trwy gydio na oti na oesi agus sy'n trwy gydio yn smyn o fi ag hebi cyn grŵp hannig lle chael y bydd y sgwr blion o'n ytrwy brwg ymach y leid o'n achnod leis yn o'r chwar sy'n trwy gydio ni higyn mwyd cech o tawwch toch et oesi mor her i fi sy'n agus yn teir i fi sy'n agus yn y leid sy'n agus sy'n siad lamol agus sy'n o'r un tach rannu sy'n
0: Cynch sy'n agus las yn sy'n ni'n sy'n ni'n Edward na las Las ie, fi mwyd mwyd mwyd mwyd mwyd mwyd mwyd Fy lochr mae ddech pwys oedd chi, ta oedd chi o'n ie, ta'n deth o ffos y gael ddias.
1: Fy ddyn yn pobl fi siadig gyrraedd o'r slof gwnt o ffresion na fi siasio tarlw, cyr den rwydus fior gwyni yno, na'r ta siapri gwna mach yn ish, cyr den rwydus fior ar ffer gwb, wyt ti'n bygyr o gyrraedd o'r sir, nw cwn hwrs chwyd, nw cyr den rwydus fior gwyni yno, ffanwch das y melwch mae'r Mae'r tosyn ta chynnu tu siarfa cwntwyr tioch ag ysgrep sias o'n esgo.
0: Ta'n cwnnw tawo. Wolyn si mae'n dynnu tawo le twyt cwnnw gwa chwpyd yn lecheilan. Na bych ein nigi mae'n neunrach. Mae fi yn smach llwysi mwydiau sy'n cael mwydiau yn rwyta mwydiau yn awgol sy'n cwrtw. Ac ta'n mynd baint fwy'n achtra hen mwydiau rychan. So mae'n dynnu gwa le twyt lof cwntwyr sias o'n tawo a fan i tîf cael yn glychi ag ysbych chwpyd yn lecheilan.
1: Agus is dó Liam O'Coole an gomol eisgalt mae ceapa go Liam O'Coole le hwg mawrt ar dŵs ta tu hain gobr yn áras Victara agus is dó hannig y chynig ar gomach i pein fresin
4: Ani mae gobr go dírach yn áras Victara cwn i mwyd yn cofol ydyn ta agus i lydla agus chwlwyd yta sedbys y testail o'n agus sy'n gwneud eibyn sesyn gomach agus eintwm le ta mwyd cart mwyd yn mwyd yn gwneud fi'n hirach yn y lahana Brigadier Dóton in a mask. Ich schon kommen noch hoch. So möchte ich noch nicht bisschen ach schafft ich sagen noch nicht bei

0: The Heath Falls Egg Glor Focalerical or Heartland RTE Radiant Geltata. Lena Medina, a geisha Clashano Galahod, Agzaglev Schlechte on Laur, Rohmor Teal. Ba Oshnish and Uder, Agzin Schkeli, Mickey McGown, as Clochinilla Condegonangal, a Rugo and Octave Shaska Kuig, Agzawasa and Lidia Karaka Hocht. Kuntas Tassilaur, Rohmor Teal, Chulachasag an rocha ó óge Vicky McGown go donnig sé ninve, agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ungál in Albain agus Montana Verica, áit ar aibri sé in snamíonlí óir. Cúrtúr síos ar leabhar seo mar a gocmaid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fírinneach ar hiol na gaeltachta lena lín. Éiste mar leis leachta ón leabharanis mar a lé seán ó galachúr, nuair a cruúil ar dúsa ar raidir na gaeltachta
1: a nid ag nech a sé, agus nid ag nech a seacht. Hag mynd fai dear a nos eis di eile da chod an nynia ar an astor sa. Mi a nec an a gampi ar brúaha an Yukon. Agus a sé a nos a vi acu tíhe baga, tar am ar chere tríhe rardia, agus iad maisi e la deliv agus la brataha, a hógal a skin an uai anu, sa chrúhus go díg le spirid na marw cóni an awantú. Ha nac am eisi riau a tu ysdi, da chynda na tí hir rilic isa. Na nei a rŵr dynia da erin an waedlom, fan fi agus fan dia a dag tíg na spirid, a le cym twyg nis dŵ a lysda. Ba waila a ha na ni a sa tír sin, tiaha fe a fi marw. A bheith ní ba deise na cin na cósin, agus ba bhaga ige an tamna an tarigad a chaitse a bhaisiú. Dear in hen go ra coda na tithe seo na marú a bhaid ní bar agus ní ba heascaire na bohain halaha na nania bio. Hanig muid ar nói a lán ainmhithe ar a tuire seo ar a Yukon na bhaca muid ar riamh a roimhe. Is cymne ar y mychyd mŵr sa hannig ma. Be a môr dŵhu fi on, agos ba fygu ligion dyffyr a fi ydyr a hen agos bala gy tifa nierin. Mi cwyd wôr o gynnyg anker, agos e a siŵl trasn yn wahaid y wwain, a has gwasr gwrw sŵl ar leich eich dyn y wainir, no ba gyrid gwrw sgwylw copla arahar, agos gwrw hytio a mŵl marw ar y talw. Mi cefdyn yn tohoi yr dyri. Har o cil yr bil yn y lleid y dwrtia. An bea ha warywa gan ffeym gan rhiartynys. Agos comaila sy'n fi sy'n nedyn yn lli. Har o cedig dynia yr bi sgwylw la hanywi o haia a fi y glwysart. Ba chacht dwi'n y lig a sy'n. Har sgwylw mwys na bea ar biela adagos a fi mydyr y waed sy'n. Ar na hanyw i ti ela hannig mwyd, fi yn bair dŵ agos yn grisli, beach ffifwyr, a mi'n anoglo yr gyni ryfa, agos y carabw. Hwy gylio'r carabw tras yn y hôn yn yr gasan hen, agos iad yr ymala ho yes yr lorog ffeirau ha yfri. Hannig mwyd na mil te gehe ffianya y gymart o yes fasta, agos cora gani, a chiolus go fyr fyn la clarsia agos iedr eteig. Bina hen a asio agos gylio'r ila an arsyn hart fan y helen agos fa ddana yn Yukon sa tawrw agos y nôr. A colw agos a hegi chyd alia ffwyr dan yfyw. Tregyn sydd na hatia asyn agos ffagan an dwhi gwychwyn cwywyl na nyeid. Cwyglo iega fi mae dyra waed wôr sal y rhaith mae Fort Yukon. Sy'n yna eich ys wedi hwyd a romod, ac ys eich gyda mai ti wyst iddyn chyr y sarta. Ti gael gyfyd yw gyhan tobon sy'n regon sy'n. Fi tŵs fi eriw yn ôl on fa nam sio, ac ys fi yn snart ag tasart y hytym, ac ys eich sic o crwys yn ei hi. A hannu can cwyglo iega ar yn yr anoen, loed ys cwyn, agus tap a cefdyn ys haia. Dwi'n siar yn gorfod i'ch Fort Yukon, 3,000 o chlan deic, agus gorfod rodba cwerdi le denaw ige, sy'n la digil ysgol ni bwydio.

Wogusaya and Labration, Agus Arosin Gadevi Contralcher. Jemin Kafteen Agus Couple of Fair the Law and Thai, a Maha Maedbug Swiss and Known. We should the Watsla then I should the rest, Agus Erfellu Defer, though to Kafteen Lenny, na Jokrasha got a ray, ni budje. Got Hetcha Known Gamor or Hanakishak, Agus Naro, a hei Eshkege, Legal Trasna na Mari Ganyev. Chaiwch agol ar est yn ysgwrs yn Michael agos fyrwys a lys yn meidio gwyn yr weilin pelyw a sy'n costa sy'n falu a hig. A'n chwedio gwyn ar o sest yda sy'n hwcwyl yn ffanartig Fort Yukon na gydig y boi adele a fe fwy'n nynnu fo gael sŵes. Na hwcwyl yn yr mala hen i enw, sy'n sy'n nôn yr est na gael yr oi gymwai agos a fe wyr yr gomus na 300 mil ag y dos yn syti. Sinan roi a ffagwogwyn y mwyn sinar yn iergyl tart, agos ffwacht, agos ffiantys yn twysgyrt sy'n wola harin. Mi mae dyn aran chrwy i gart. Fi yr mala dîltogwyn le siwytir yr lo yn boed swys gydos yn syti. Agos ar ogolio'r erigidogwyn le nor dorti ar esg America. Chor mae sinar hwyl yn cheftyn nyr y dîr siarin yn saia a hagal. Deil y mwyd esig wua, E gwyd yn erig ydw i ddiltogwn, o barod de nar oes abel ta ar dŵr trwy'r falu, a hadd ar ddiart sier ar gwyd cainte. Dŵr cha mar a wac am eisiau saith ag ysgwyl y cha sy'n. Har a mae a fel ys, ag ys begyn dwi'n gael o da. Fi gylio'r ar y taia ar oes saith erig ydw acw, na costas y falu a yil a res gos yn Michael, gos Seattle na gos San Francisco hen. A fi cwyd fwr ebryn ni cosel yn iar hi'n arw. Har o nan dwyni yn sy'n a fanat sy'n ati romyd agos boes a er yr eitr arta nos na cyltio yr rwyhan yw con. Sy'n na sy'n hen yr malach a ienw gydosyn na clandeic. Cas o'n eit chrwy sy'n y mwyr yn iergyl tart gan y gael a ffacal agwyn a siac agos nart agos cyltio agos behau alta gan pein yn yr boca, na tynt eddi ogwyn, fedd yma rha, a han meidio fi ar grawel, agos gan da lôn lyn a cwpl o basgad fag bi. Mae sy'n hen, ar o andara sys a wylion. Hocri cerr ogwyn, mae hen, conol a calin, fel ymi a gynnylio, agos o'n mac nilys, gyrra hamys yr oi. Mi dia gawr cyrra tyrus y fi rôn, Couple kid mile na ni smo, salas rahimist et am a bia na jala foelagun. Agus an chen hen, a dakura na vai kente, na vina mirte duni roon. Koyo badi bagan toy ma, agus wama de jeezer rua an yukon. Hag majar magasht va glen, glees tenu, gomni, couple tua agus trahlis than hinalsen. Agus wama de mona tuul. Har a maidin corny a natur bay, no ha nada a wahimistus a nuach to be on. An chea hasa how, yan he birthday a nat na mon. Marshunda, ka big grass de yan of diarin, vi met hafahunye ave a kropu and valley, ka two gear is a hokulin. A jahamid a wad a lig, gor kasodorna and kachi baga arin, tartanuus. Agus trwyr na cerhyr fer yn ahan chynnaco. Mi eisiau drygu gael sys herin, agus gan dynir bu dar o ontw y togwel cyn na corson rhyw ar bynlyn. Hyr mae wedi gael gwerthu baiclyn tart acw ffaran arin, a hi o'n arhyw a ligsydd gyda mae dion. Fi am wyw hen arhyw a lig. Fydia fi ontw a fi eich tehew yn nwys ys glan deicr fy yfydw. Fi a sefrys dianth eu codiacw agos y tor lo. Codiacw fi eisiau gael ffwr ffalwl yn hen. Agos hafod doi arw a gwar y lorig yn oed yr eist gyda yn sawr o fi hocw. A bonan na'n cys e eich ffaran tefrys agos eich ffaran defrys. Mi oglo arw y lig na mi ogolio'r bil a ffaelacw i'r glandreig nes yn gyfio ar hyrstw. Yr nawr sy'n Vi should the pelly were a chevial tart, and made you in a gracken, so la made you in chakanagas a gartaro. Harabia ogunya herid or noi.

Ocean Galanta. It's given him John Malone. Been John Malone a geisher in Assassin Master Realta. Agus the chadon ta tronona bagarera hiol ag dan yin shacht agus rod bag steel guitar steel agus tra galanta nila sam ceiton agus bisha corinta saram an sin nara forma ma cain legan a vi geisht ag a gar dimerik mag a lavrige a vi geisht iga an legan a romuch gajira geisher lishin sin agus a galanta eila fael ar an album Sonne da Hjörg agus Sonne mo Hjörg caimar I a herin sa hjart bisha da fleisher agam a vi Hwys yn sian ymol ffarsdi, gradim coel nos, agos fi eich dan sgai o gwyn yn sian. Agos, mae jana gyr Clint Eastwood ydw'r chanelig dan sian yn ymol ffarsdi, a tam si jana gwrm si giri. Sto eich tam ydw'n gael siar yn y simlianta, a na lyg dan sian yn ymol ffarsdi yn dy hil. Na lyg ysdi a hei o gwnil, na lyg ysdi a hei. A cae mae re, gyda'r gyr chima yn sy'n chornel. Ier, agus gydir o glach ma omlan ysdia. Da gre at a'n lem, ta ma bi ma boc lem ni ffrigio han rod, han yr o boc lem ni a bihan, ma gydir o catchis siar y geisht ar tlan na cialtar I un ta rhoi adlis yn stetio. Agus hasin ihe, la dymrych ma gila ffrigio Francis Morton, agus Joe Armstrong, agus sia special ta, blaen gacana fi sy'n sian ffasta, agus Chol si gybyn agus go blasta agus cwant o bwrca agus agus ach brist ta si at y lwa anim na na ffacadw dynion siach da mwyn o'r dawt bi a bwysia special agus boi lam chyre slw lo siw dyl y gilir a wyn gradam yn sian I a her yn sy'n iart agus bwysia tewag ta ogwm Tommy O'Connell a lua na tamwyd yn sio a chyrd agos mwyd sy'n tor yn ysir yn triach a uran y sfer gaelige y fi agos y tel a clymw la clynstyn y radio na gael tacta agos lwg ar stesion el y ffasta ach ta Tommy ta obr un ta janta ag Tommy la bianta bag yn ys agos mae sianta la gradam cael nos agos ei grisw cael tari agos y grisw comodari agos nis tewacht I rys a torch erdon difa a na gajibre a chor lahar agus yn sian ta sia torch coru yn sian da mol maltari masnu I enwyr na na hwyr enwyr a ta chart chon cyn agus tesig mwngwyr gylliord yn y cialtari milchyn a bwyad yn fejad a jant iga agus bwyasam Connor Turbidge a lua fastan a bwynsia torch lew chodji yn sian da Tommy agus Tá sé speisialt a mun a chuid jibre agus is cealtar ínta a tá héin fásta agus bíon muid géisiad le Conor Turbidge in seo ar an chléir a am go céile fásta mar sin se galanta. A ní heglam an seamanne i legin siiste am a chéal cair é chuin eala mui. Comhaid se galanna se gónail, wasid seo agus mé ré an sin maidiniu gyda ni mae trasta ar cobla dlwchiau ni na rwy'n tarant as la fada agos ys ond ydym wedi ffynio gael yn ysgydyn album sio Giving la colwm o snoddi agos ta esam gwrdd colwm agos yn hodiola dan I iang y cila milchyn a gria agos cheliw ybre yr a fala wyffwys yn y naicherach wyl grwp y coel y bu y tag y gria yn eirin la cila agos yn sian ni wain gwrs y gria mor grwp a gyhen yr a bael yn grwp ta togrib ag ydw'r lewa ac y gymynig ffasta agus wel, ti'n mynd tarin si as cynnal togrybyg ein yra y fi ar bwn yn cael ym mwysna di yn sio agus ffanga fec yn mynd smael am roll in, roll on agus hwn, smael am gylioar acw smael am ystwmw gyrra yn cyn y rawn yma dîf na yn cyn sio Lioch lach yr eisht

0: Rue Skeleton. Inta jas, mwji geisha dyn sian. La Don Le Clancy ar eis album a leder am atras na ar yn sian. Ni slwaith i'n yw album na Wyl Me a Tarantias Minic Gwylior. Da siag eich ar a special da ar yn yw tar agos ar noi glor cyn inta i gael ffast ar yn drohw ar oren fyrl a tala clinsion ar yn album sio a ddysio dyleg un ta'n ta mae yn hedrian at the Lowlands of Holland a chwrn tŵs lys yn album sio agos cael mae'r egin i'n sio lygan ar doida ach mae wahimwyd yn sian wya the Greenfields of Canada ystag Marshall na Conra agos mae'r dwi'n ma mwyd i geisio yn sian a Donal Clancy on the Lonesome Plain un ta jas ar ffordd rydw Elvis o gwmfa o'r gwnio yn yw wel ni Elvis a hyn ach Ellie Shaw agos Ross Martin ysyn ni'n cobl o ffon rynio Elvis and Pelvis a hyn a harin sio erd yw gys clw arwg hyder yn eisiant a fi sio mai Ta si fi jagol am yn sio agos wedi sy'n tor yn triacha o'r an ysfer y fi agos y tel o clynsion yn sio yr yn station eistr re Charlie Gracie Macirianna agos yn lygynda a ta ega da gôl agos was yn sio teis yn jas carcol o'r caim o fal sy'n tor yr yn hyn sy'n corym wedi Charlie ffwyfred na Maltari agos ta brigi ni geisio'r lein ffasta new awen yn jygus jersey ta lygan chatlin mod da gonol og y masg yn triacha oran gan seru nachwyl cori cestia wel brigi corym wedi sy'n ffasta a sgôr na Maltari agos mor y dwrt ma ni sloeche tra ein ta ein ta ta wach ta chyrdd o gygain sybse o'r fota dyma ti gyrru na fota i lyg ochr yn syneryf na horan i lyg ochr yn syneryf agos heg sy'n ei enw gyfforest ag rte.ie/antasi oran rng lwe tu don log yn sy'n y frigin agos ie eich ta sy'n a chyadwyr bydger Eishta hamwyd la Kathleen agus an den impi a arish eki agus rhamwyd jira agus special dat datsa jira shahan don log jira na yeishan
1: A ogani na tarm gael na lawir Ispiniad briar a gra Ispiniad eishtun fritil na arduru riaf Nil bregan smal Bre briar aulata Sni bechana chrawn da yi o harlan sgeil mar ata. Na brish na glinna glanta edrin, ni brish dar glinna gan fulis pian, or ta nyev na wifrin hal, agus ken wa nyev mar amair sega brach, ni ifrin ga hifrin ir nyeve. Impi mrisht, na lawir, ha oganai, a yirmit, is baimut simrich, Yn tishkynt dy hangw ha edryn, gan gyrraeg yn dran y leis le syl na syl, sydd ar melody hir, ach impim na lawir.

0: Chair sé gail be mar asmar dúid mar ceú né i ceir, agus roi mai dearmad rudba go bhhaine le sal innimam a bhí éistear ar goid i deagháil in sin lom an teartan sa cheart, agus bhí siad a tarint ma airg ar áran fanga bheith ceimad mai gidí ascail na sin an ríomhfos inis áran an deirí agus deir siad gáil an fun cearna leis le scibarín. Agus níam seabal a smuitiúar, níam seabal a smuitiúar a léad a áran an fun cíanna le scibarín chima go gaihíne mohan seoha agus bitig mód duine dana héisteirí ebalta mé agus fil a chráru ar bhala ar leasa agus mo leiscáil mac an deirí an fun cíanna le scibarín bhfuil álas ag an linne bigí deagháil náid áhairt a seart náid i trí dó cúig. Was is Sean Boyle more nerds a had in shirt scaling anig mansion from real fast one our gurge gail tucked an elen ui in shun a Canada agus America agus bin shun dukar rangani agus orkaji or foil in shun agus ta shua yenu aku la bianta fada hal in shun a ta shu da rego shu tfa rodi kruei fulla her na skalarachti a via harishkin aku a harishkin shur fad agus ta factus bag go fund me bon aku agus heglev taku lo ein ta forest sin shun gailtacht an elen ui gajira gogi huglal shun gailtacht an elen ui agus bish vabal ta taku lo in shun agus ta obur hinta yenu aku in shun labdian ta fada agirin gailik agus ar nuaran agus ar gultar a chorchon cyn in sin a masg bydger dini naro cangl da chynial a biacu na sin gheilic a dar noi dini in sin bydger chwy a muncher a seirin bianta fada hain a sydd gy Canada agus America agus da sydd geri frastal aru sin fast a mor sin oborinta a yenu agus jenta acu agus a mwysiw geri tacu lo hilma gajira gydarnia hain urge ar sin gailtacht an elen ui agus factus bag a rubber in sin acu factus bag a rubber o gom hen in sio fast agus an chosir chol mwyd sa tor cael jewel mwyd sa tor ta mwyd sa tor yn triacha o'r an gaelige y sfer y fi agus y te la clunstion in sio ar RTA radio na gaeltacht na bach o'r lehej om na rwriau na clunstion ar RTA radio na gaeltacht mwyd sy'n mwyd ta dwi'n ola ar chyn a fasan tu a fyw mor an chun na ngheil. Gwysta ar rte.ie/antasi or an or na g agus e hegla da vota a chaw in chan. Ta gwyllor a hana gwysta agus mwt siw gyrri glor hach dracht a holl wysta. Hegla fi sianin yw fasta bi nore a gwysta dyn gymynig yn nysgad ar dwaha agus hol sy'n chaachtrach cho. Tegi eisiau fyny sgwyd i'r gyda ta gest. Eisiau gyda sio, agos yn chaachtrach dy ffwrm a wan nôr y te yn sy'n... O, te bydger, cwyg bwm wych ysfi o hwn. Eisiau sio.
1: An toran is fferlwm hen. Wyn ni heg y fferlwm a ach oran is ilwm a ta un ta te wa ta da ma wach y sawl sy'n sgerwbi na harin sy'n mysio sa chultur cael is gaelic agus basin Lisa le clanard agus bein chi ador yn y chol yma rio ddim o i yna jas yn agus fysia gas agus fysia briwyr agus chan i chi farchac o leihele rys agus fysia gyson na ses agus so we do look rhythm jas i yna agus gwrs siaffer is a hegfel agus a bung fys a bus a bass agus jyst yn eisiau yn hedge machine gyda le clanard agus so harin cha er yr mwchlwys eisiau le oran gaelic agus So, Lisa, agus fi sia nhw amser, fi sia sexy alche, fi sia briwyr, fi sia gast, agus fi get the cracklish, agus, oran special te. Sianne?
0: Sianne, was is sian, ma chrys di yn yr nore, agus fi'n si geisiat, agus nial ffaitis y bier nore, so gynnu. An eich rodd ysgiriw si is, gyda'r asiol yn si glor, hac tracta ysta yn si ogom. Ach, mor y dyrt ma, mo te sif si gyri Grŵp y cio, mae'n siw gyda'i oran a anim nhw a chyrchon cyn jenny cynsio agus ni wein an toran a chan dynnu yn un ei lliol no an grŵp y coel yn un ei achor yn ar waher Sef sef I geisio dyn sloeche Ta ie cestion Mae hyn sef ysta yn rt.ai

Mae yw'n o'r mwyn ydw i'n iawn ffaitio sy'n byr yn o'r sy'n gynnu yng Nghysi geisio'r lyn yn sy'n gyrrylta yn ysgrifft ar ddwaha. Yng Nghysi malw Lisa. Na clanad. Cyn le un ta. Sna'n gyrraedd ar fi mae'n sy'n tagwrt yn sy'n da, na gael yn sy'n fan na ilan o ŵr agos na obr ata a ienw ac agos er yn album sy'n as yr ymwyd y tarin sy'n sy'n clanad. Rian efo'r sy, Lisa, agos rian efo'r siacht yn talan ŵr. Gwyd eich special ta? Bydd eich gas yn sy'n dom. Da'r gyrdd y legilir y bys i geisio yn sy'n ffon ilan ŵr yn America agos Canada agos mor ydw i ma'n sydd yn gwynir i hau lyfla wyrfac sy'n sy'n agos o bwyr un ta a ienw agos yn sy'n Evelyn! Gyda mil mwy agat. Gyda mil mwy agat. As na rydw i jas sy'n at ar eich agat agos Nierma Renshaw, Gabinshaw, a shawl the mother van actor, Hugan Hugelet than Yang, you'll do to be. Could you fa, Tamakdara a Jagwalin, Trinona New, Agisha, could you fa, Orosha the Vahawala, Agis Dara, O Kahanda Hasu, a Ronin, Lugan Bre Duchasa, the Oran Bre Gela, a Dolum Nyartugan, while Makdara, a Shaluach and a Sugar, Agis Kermunshan Fuivredne, no Maltari. Fasta, agus e, conigi arif, nabigi marigni, nabigi cynu, mon yn darnion siw si erger, ni fe mael bod e achar fwy fred na Malta, rymor sy'n conigi arif. Gwydio ton yr eist, chem y fe cwrma. Agus jyrym sio ro gasta, mor sy'n RTE, punk IE, slash hantasi, oran, RNAG. Ta egif gajin jehu leda vi vev.

Ja, mae gyda eisiau fy chyrorw yr rhoi o wen na'r rhoi ele. Jimmy O'Twyma. Y mal yn y shandys ag ysyn yn coconut. T.B. Tom ag eisiau dlyn. T.B. Tom Hogan. Ag eisiau sia. Pat ymwyr ffati na colwm sioegau. Ag eisiau na. Chasaki. Sian y darna. Malw la colwm. Ag eisiau chwein jyna dyna. Chasaki. Ni dod y bu eisiau dlys. Mae'n dweud mae'n ni fy mwy jambl de eisiau dlol ag y leir. Yn dw feid y chat ysdia. Agus ansiwns gylior acw. Bys mwy chw mor y dweud ma, mwys yn hen. Bys mwy chw arnyn, mor llynau, mor lini, mor phobl. Nes mwys mwy chw ar yn hen, bydd mwys mwy chw ar yn hen. Agus ta'n nôs yr agwms yma hen ffasta, fe smwy chw ar yn hen, ach yn yeri siot, mae geri ar y smwy chw mor phobl. Mae dynia mor llynau, cydyn tri a hatrac ys ansa lenia. Mae gynnyddo'r byd i jagwal. Nes o chaelym. Chaelym o ha.

0: grúpi ag sa le nás ar a bhéhal seo. Ach, cét a gal a dhéanú seo?
1: Sin pointín tamai ar fad, agus cestín tamai. Sluchtas plán forbra cóhaiti gui dóas. Dhe Sean Bíblú úr hoplin ar eit.
0: Sean Bíblú. Agal an
1: tassi. Ach, cest waihet an sin agus rúd a tón mordur Catrín agus Brenda an Roman seo ta... Chani na costi pobl agus na baile phobl seo halig léir steas a flan seo agus teinta fydw dan flan seo na gyr seo plan o'n one anís o'n pobl ta seo atart agus han o'n war an dwys so ta sin fyr hawart ar ffod agus han o'n gwym di seo lw capis na plan an seo hanyw a ta mid ma'n am hoglin anker rhaid gwym di seo lw ffys don techi ar phobl seo ffas da ffys dag i dôr agus ta sin tan ffys yn Cotton is escrewin agus na bartigs na teimwy ligalera ta lyocama. Agus beisio swysig tan mehel y togwyd, dyni is y costi agus na grwpwy ffwyliau ran ffartian sy'n mehel agus be grwpwy is costi ffwyliau beth yw'r gancr yr bart y ta cangl beth yw'r cantras ac yw hen na wyl sy'n ffwyliau ac yw'n gac yw mae'r lwy atwn sy'n yn oigen na'n coltr na'n hiol agus y wac ys awl agus beisio sy'n mae'r mygwys sy'n rwyd eitha tawart yna gwol sy'n Cotton is grewin agus yr fepper agus
0: an ein et a wein.
1: Sin
0: Na wala mwyd a tarin chas doc am a gieg sy'n lego sia ar fepar yn lloran agus gyda gyrc agus re wain mwyd sy'n yma wain nir nil sy'n gent gyn gfoel go sia rôd.
1: Sian e, agus ta'n contact i ddolwyn gyda'r plan iddi ddawac y sawl gyda'r na ta'n jant a gai ar y shelf yn sy'n agus gwych a ffac yn sy'n sy'n anna ni gol yr hwgal.
0: Roedd y harlin gymynig.
1: Tarlin sia cynti agus bym i ddonrych i ffydwydol i gilir ach Han planet yn siôl ta lafogal na hir, shelf at hon. Cae hir ei ompor agos rwytlis na rartalis yn sy'n. A hoglen i rydw ton sy'n flan sy'n a gyr garam at hon, gyr glwya at hon, hon cofarti art grif agos fein wynyn i'n ffobl sy'n. Agos a han costion a han grwp ancan agos ydy'r bwyl bwyn yn siôl lenni, a hamyd yn ila siog sy'n sy'n. Nyr y tîs ydy gwael sy'n sy'n flan yn siôl. Hyn sydd na mwyni hori egsul agus na parti i laswyr ta na mwyni hwyr ysdia. Bes ydw'r ta sio lwetyn sy'n flan o gwyn agus. Loren sia mor dwi'n tygu cart yn siw. Loren sia fa osti art yn wyni hi fa sirfi si nis loedir hwyr ffwyl sy'n hantar. Jysyn ni dan oig efan colter agus y sport agus taci art y dan alun agus torysr art agus na roddi sio holi gilir agus. Cedw ym harfod y biela, Loren sia fa chasynt agus neartu agus loedru na gaelig yn ar bobl yn sio mae'r chri loer y phobl sio roedd eitha ffyr hawart ar ffod
0: ta o dy ha hi hen da o dy hiw hen da o gymal iasgol ta gylior yn ffasta mae'r haiart parys ar y chantr ta ynyd ar sian ta pobl y farys y lwet gygasta her gydira na mi anta tan sian
1: Wel ta sian agos fi sian tawart ta sian y lwan jyst gael yn tosi ta costi bygybry yn sian ta gank neun sian ta phobl yn sian nysig agos fi siac o gydira e orbert mae'r eis pobl gyda'r agos e. Gwbwys sia, yr ffwyl agos gydioch chi beth yr anch gyda'n dweud jiglin yn ffwrig nhw sy'n ta gri loer y parasti asgol yma agos ei wsad i'r eisht yla cacw wsad i pobl na treda na starwyl na coltr na gybira dewan tis agos na mewn ffwrig nhw'n hi yn sy'n mar yr egnio ffalw ac yn hi er ŵr na baha ŵr y hedw sias yn sgawag i agos mor atesig pobl agos eso gyda'n ta ffordd i gael yn tosi leisio ta pobl ŵr so gynnu chynnu'n dar i bygwgs beth yw'r ta tawart yna gwaen der o'r chynnu gael lechel ac mwysig gart cochir orwyr lechel ac y gyda
0: Un tamoi mil y bwyhas lyf y sefylen yr modin ta nyart can chyr un sio'r modin yw ma adla yryd agos y heglom na tamaj e geri tuer y mi a hanlynia a tan Sean yw ychlan sy'n wel yryd agos y ffeidr fa gydje te sy'n flan sio tamaj gael ffeiliw yr chwyr si ciol na ta trwyr o'n chranog biolyn yn sio'r ma dyn pwedig mae gsefnia enni ni ari agos Robin ni chylle Fwedrig ta sy'n bos gydje fys o gynny ni ari sio
2: Mae'n gael wyrn e hiol o wyrn mae jo Catlin jo Jack lest am eilis arsyn
0: Mae chef un tamoi

0: mar a dúirt muid agus teisead an sa phláin tá seh sé sésta lei sin tabair mhórar banna go féin mar teisebh go dé an tarige a tá dhéhann seo bhil se gala bheith deacair an plán a thar a bhéim do bháil sa chirasa
1: Well, ar mé hiúsa dó Tessa gom yn nes gom ydi cant fyddi da siamr y cyd fi agos Ed Sigrw agos ta'n tew ar yn sy'n, you know, go clair leader yn sy'n lawd dros y gael ta'r ta agos ta affici yn sy'n lyn lawd dros y codi lyn y gyrra ta sori sdia ar tu lo hon yn fyrdd o ta'n mynd i ffytaki ar twy clair agos cwrdau hondau you know, te mi nhw ar ffwel agos te taki ar agos affici yn sy'n
0: Could you get terror to Satesha goes of an Ashikoa, but like a Tatsakancher national addition and turban, a gift of Sanam Larson, Shin Kosha for a bit of Krokfala, a gobbler, a gonlan hain, Shaw, Shavanish, Anim, ye flee, Skehawain, and Siloran Shaw, and Rahishan Honsor, Dave.
1: Rahishan Sor, good morning, Marta Coa, Brimai, Galeray, a Gusinchen, Betcher, and Wallace, comes a good mean year fell, chicken, a Gus Betcher, Gajokala Sheila, well to shore fell, O Munchers, Honin and a Doige, a Gus Hock. But you go for kidding out right now flag. I guess, you know, to me to go in a co-op really here. I guess the commerce side, my, I guess to me to chart like here. But you're way severe. So, like, ta could him add in the multi shower in Kenya. I guess ta image.
0: Tá gal a gan dan fara se seo tá siad luúte in sa phláán. Ó bh lór am rubbag fa fa go dgéthe in sa phláán ó hiú na na landé. Tesam go tú iríthe a gáil tú hiúla sin a bhí tú mar foiir dan cead a blianana na mar sinna tagal réile seo le go le cheile in sa leor seo.
2: Well, Santé var en ju gåll kriel en gal antag kunde fara sig jag är så gärna kommer jag när jag kan köra
0: så gal att
2: det skulle gärna komma in ju så gabbarna så gåll en ju smänje kanske en ju hör kriel en att ha mer fart än fara sig så jag är det skulle inte att ha varit att den kanter och hur kedim tjänge jag är kultur jag är en tradition jag är kedim Mae'r ffair dan flan sio sy'n ysbrycynna y togwn o hyn yn y land o ac yr eich cael mynd reid sio plan a hannig o'n wan yn ys. So yn ysbrycynna y ta gestio hyn yn y land o na infrastructure ac na ddim infrastructure sy'n rodd y ta gestio na gymryd y boi chyd y coi hi gymryd y cein y coi hi ac PC cor y lo ac cybygu ddeitai ôl na dyni ta ni sa gymachan dianta cwrs ysgi ni al meigol chaant yr cwrs ysgi gola yniw
0: a wals gydje sy'n nyrfi meliw sio cwrs ysgi cei yn y balti leir ys na greu her fy si
2: a ta pastel
0: a chywar un tan cwrcha mae'n y geri ysgi ac gola la briantys ni'r iri lo mae sy'n gydje ta gael a harlwys y flan sio ta dyffryl
2: ffai Fy mae dysgu'n ôl y ffi blian iawn. Agus dabr sio gymau y ffei le mwy blian ta. Agus yn sian, hos i ffei byni. Agus dwi'n mynd yn ymwneud â chan ti.
0: Cae sio tewr ta?
2: Cae hi mae pontio sio i enw. Agus da pelletio cair ein ysyn sio geisio allan enw. So a ta sylwys yn gweld sio da geisio. Mi yw'l yn eri. Dyrin pwypa.
0: Dyrin pwypa.
2: Agus yn sian, fwy ysgeir yn yma. Agus coi sio da. Agus yn sian, Nid ydw i eisiau coi, coi yw eir ysdan, le testel, ffwn i hwyl. Agus gyda Harley.
0: Fe rhaid eisiau pwyp yr eist.
2: Hannig y pwyp yn eis, agus yn ys, ar y cwciwleda fi yw'l yn neri, togwa, gerwyn y ytia, coi yw ysdan fanna, agus dim eisiau. Nid ydw i eisiau bu gael non tras na fwy eis, nid ydw i gael yn ys. Agus y blian a'i fe catio gynny yn ys.
0: Ac sy'n ma ffwn Tá sé sa phláán seo anois, ach go dtí an waí a bheith bláán ar nóhil an nóbar a tarlú?
2: Well, rud tábhairt a tán go mo pláán agat.
0: Tegim.
2: Agus rud tábhairt a tán go pláán í dóid a tán. Agus rud tábhairt a tán dan a halain go bhfuil siad páirt a sa phláán. Mo na bhfuil tis tí, mo na bhfuil pláán agat, ní tó cala leite bí. So tamid ín tá dóas a lair nu éig a mé na cúras isce a rás a gwinni hóla. Tair rud an a lair nu éig na lona sápan eitna sgwabba na ríra a tá sé gobar ar fai tamil a rud Un ta gair greif sio ton. Agus da mwydde dreim gymau. Chwyr ys o gwyn. Gan wyl.

0: Well,
1: Cogla
0: da nyama hwyr y ie, la sgil ti mor sio.
1: No, te mi ddo hosa.
0: Ie.
1: La ni, la sio ni'n ymwneud. Wel,
0: je. Ma fi eisiau gyf ffi bli yna hwnnw, gys yna sio ma jyn ffi ffi hi sio, gys gan eisiau bion.
1: Sio ni.
0: Ta sio cynnal da nera ar goi.
1: Ta sio ne, ie. Ta sio rwy'n bygos la cwcwr ys sio'r hasi dwyd, ma ti'n gael sio'r blianta.
0: Blianta.
1: Ach, te mi ddo hosa, gys yma yn ar iryd, te roedd i terlw, gys te mi ddo hosa gyda'r la sio gan wyl. So, eisiau, Salsha, especially at the Salsha Kini. And she's sure she costs la brusker, slanty art. Lehen Wanda, Kaimareta Lehen Wanda, and Yevi, Kotishara, and Gola, Lion Way.
0: My.
1: Farantrat. Game of four, you want to show your file when you buy Farantrat, Gidina Halancho.
0: Nahalan you like?
1: Sure. But Tina Mayo. Ta sé agna, ta sé, na sé sin níl ma cáhain ósar dyni bí.
0: No.
1: Ba ta sé ag alain, na hael ag mwyrin nyn ngál, so...
0: Ac sin alain bedr o wal cwni bwyn ar hw. Wal cwni bwyn ar na hael an sio.
1: Si, wal, ta cos alain. Mas mwy tu'n
0: sio ar an ys men, an ys ar alain bedr na wal... Ta ma cant gola, ta gola grihas, ta dyni sias ymwch a hefyd e alain
1: alain. Si, wal, wal, na hael an ylig grihas, da mwy sierfys rialtan. Niel mor am oed ydi reid, o, ta rwyddi tarlu yn... Sy'n rhodd ystewart i dylan na gymryd sierfys ffa'r antrarta realton. Cwrdd mwy tatys y gerai holaid na tatys y gerai ffalma, cyn ta amwch aim ysgrifennu hi, ys cyn ta amwch aim ysgrifennu hi la tarta rash. So ta siamel ti na tewart a agos sylwm go ag ystedio gyhoi gymryd diontys ar ffoel dan y bwyd ffa'r antrarta. Agos sierfys last ys, wel, ta mwy di gobeir ysyn na cwpl y blien agos ta mwy di ni el cwpl y mi hain, so ta sy'n dianta.
0: So there are these flans or a jiggle of ticket or law hanafin?
1: Yeah, shin birch. You hen wanda, I guess the sheriff's last ish. Nien conferent no, there, shin still the heart. I guess in shin that the kind of a lint, the kind of cheer more, the kind of key in the, I guess get him a key, a small wee medinia playlist, na key a fortuity. I guess then you be in cheese na fortuity, satiru, tak near ord na agari.
0: I guess integrity.
1: Tamuja kanch, less shakolia condai, agus leis rinn na gaaltarta le go féad blian in gur í plán ar le chéile fáhanne cé a fortúí. Agus na dhéar an plán, tá muid a cántir éitin í park eile, go mhol léir is fá blian, bín se don rodí sálú eiste, a ní a brin se te. Rodí mar is gárt, agus go mhú sérvis brusgur coi an éit, go mhú éitin fóin na gróní, bín gróní bagar rárt a hísan sin sa tairú, agus Cwriart, agos ord, agos agor y fyr y cwriart, agos gen i edrych yn gwneud ni contract, agos i edrych yn chasan, agos roeddi cosla, da darla, agos ag... Gair dy costa, na
0: roeddi mi sy'n ymwneud sys, ie.
1: Tiendo, sys yn sy'n carwi, agos ag mwna gyd i glad siwl ffrid na car yna. Hanya wain sy'n mwyth yw, da mw roeddi na tarlu, gyda mw tarlu i ol, gyda
0: So, mae'r sy'n tegylior yn sy'n flan o hiw na nalande agos na cei yna. Cai mae bogw na tantam y slawn o'r hart gyda gasta. Meri i chwl, ta mae golygu awgat syna sy'n ydyn ni poedig un tag o jo grisha agos y cwstio chomantau leherid agos y sfeidr hor o'r ffwyl dan phobl. Gyda ta sy'n flan sio dogwr?
2: Well, to get your set the door at near Mitch Gajira Gurkur door to Mitch Gurkur Forest to Ligilier, I guess Kitchen Shinner the Tash Gromage Ligilier Jirus to her Cantra Habag Sugan Hain, Anish Gormajagurk Gidor in the Omlanya, I guess Gual Hamajaligni Sledger de la Kela, I guess Narakin to Harter at Hebla, Madurch, Ahananya Rome. Ta ahananya ní sléidir a le chéile nar arcan tú ar gidóir ta gailleor le dhéanú gan agus ta gailleor a gan hén well, rodi ta gal rén cantra agus a gan hén a vrúan tasi a nar ta da gárcan na bárt a móra ta stín seo ta mehel léidir a gan agus gailleor a bril le dhéanú gan a ta mitinia a wast ag mór óra an cursi sláinte
0: yeah
2: I guess Kedjim Bimajin Goni Brushin Array, Bimajigeri, Gome, Name, Fio, Erdini, Tashjal, and Margalich Canal, Nanis Fodje, Fahonye, Correlation, like a big J Tayola, Gomesh or Files and Canter.
0: Mushin Tamajakanjan Shore and its Lanche, Bedger, Hurum Prewil. Primary care centre,
2: Mother Church, it's available. I guess, Tamaja Cantor shot, Tisha Kosla, Shame Sharash, Tisha Galore, Tamil Fada Fosta. Kijiman Naibitan Shin Fuller, go well, cahid doctor, a veganus,

0: erosion a ta shotuhlana ni ve show forest a kaimich konat lashigus brun bru hantasi teler shervishi takish jagajin forest la tumultuous chatamas lechi can lagus take out the west nor a bowailo gemeo shervishi luetche agus gemichit estis safarasta agus gemeo afiki akus safarasta gaheria o hius line kursi shervishi muor clanche agus na shervishi legalier taluetche saflan Tehar a gobera a madurt ma niel sio gael y fe fforest agus te dini gobera sio la coplu brian agus be i gen coplu brian yla a te cwrsi i gyr i nis fer agus te sierfys i nis fer o gyn sicanter so tan bwy a lein yr chodden y sierfys i tan sio a ta ober le jenu
1: agus ma'r dwrt morin yn sian ma'n o'l y plan Mae'n ôl sy'n yn sy'n fflan, ti'n gael efo ddeli yn yr oeddi sy'n el. Mae'n sy'n, ti'n meddwl gyrch ar y fflan, ti'n roeddi ond y jyd ta'i enw niw? Ti'n roeddi ond na jyd ei enw ac gyda cyn bydger tref sy'n am y nis gyrra, ac yn sy'n ta'n roeddi ond y loc ys tomol ffodr?
0: Loc i codiag y tomol ffodr, ac mae'n dwi'n dwi'n lwet i sy'n sy'n cahir off fwy'n yn tref, fwy'n PSG, fwy'n i isog, mae'n reactyn ysg i special, ac ys cahir off, ta'n sy'n La couple of me in the Shinogin, I guess, te Jesh Egdini, Shinu said, Terodi bugger, I guess, Besha Janta Ogin, Rev Jerun and Bliana. I guess Tessagon Gowal Ogin Latasha to Shohanesh, I guess, Gamemaja Chartley Heller, I guess, Gamemaja Gurk, and the Sprecken the Gar Herma, I guess, and Shin Bemaja Gobber, and the Sprecken the Fad Herma, I guess, Niel Sha Forest, I'm a dirt man. Ta costa inta ledger gan ta pobl inta mai gan ta mae jo wadni sledger ala hela agus tini bi ta mai inchan agus ta si janu a gurk in the sprakana sho ma ta rudde bi a ta dini a mwysa fara su janu gul si chan abu ta kodju a kodju yol ar in your leg agus mas mo dini ta gobera mas fosa vesha
1: Couple of texts a hana gisha agus sho dini a jetare a ta Rubbig me hesta ac niel ma cwrsio ar gynnu bu ffwylau mae'r niel ysog yma na rire mae geri ei gydw o'r tyfeiri na'r chyrasa na'r cyrra ma maha agos mae tynnyn i geri ffreir o'r cynnsio obr lyma cyn ffwyl na rwy olus ag y ffobl etwyl gyrw cwrsio ar aynu lys y flan sio hwyr lach yla da gylio'r cynnsio sy'n ffobl fan nas by cymr sa dy modr lys y flan sio agos tan siolw sio ag tracht yn ir ar gyni ar modin Cynnyle, na'r chiart gymryd dynia o ahan wal y ffarin yr y chwstio no yn y diart a chynnyl yn iart ag motion na hetio ce a rawn ni yn chwstio agos cyn ffwyn ar wytelio olys ar rynt sy'n fforas dy fwy. Sian couple of text a hannig isa cwyg y hun a cwyg y cwyg y tri yn efer text y togyn agos Bydw gen i'r hyn sy'n sy'n o ma agos niel mysio ola ar sio ac o fi geisio'r la Brendan y cant agos o fi geisio'r la hannig fi'n tolus ymwy gyrw cwrlio hann pobl i tarlw fi'n tolus ymwy gyrw gylio'r crynu hi tarlw agos corw offi gyl toca egin phobl a hart agos y fe lerna ach corw'r teis a dylu ffrasal yr a hannig agos a hannig a hesw ffosta ac cwyg y hun a cwyg y cwyg y tri a never checks ac mor am cwrlio hann pobl i sy'n y tîwl sy'n don bocamwch mae'r dwi'r mae cwyg y hun a cwig y tri dyn ni bu yla y tagerau ffreir na tagwal ei enw lein yr modin Sheila i gael ar o wantrys lein ffosta hile bu'n siafsio gobr gydlw leis y noigau agos ta noigau lwyach sy'n fflan sio gymor ffosta.
2: Ta noigau lwyach sy'n fflan a o hi yw wantrys o os y sylwyr y jahas da ga isgrwp sy'n ffobl agos o reym sy'n yr leib sgolwyr arta gyda It has forbid heal ton montres agus oh he an oiga da be me playla gach reda tamajartal nilangi dor agus session galo she poesti o she vi suas agus inchanton nanad oiga luetche amadut machine gere wend an oiga agus tamajin of last solar fobble gamai seedling oh he aggression da agus
1: enid pobl lwetio yn y doig a gwmwyl eisgol lwetio ond anoi tecyn agos sna'n leher an asbys boes ydyn sy'n y byd
2: tecyn o gwyn sna'n leher agos eisiau teg eisiau ffeim ni'n ysla her a fi ffihi ffis y tri yn yr eiref agos te gylio'r ymarth i tarlu yn sy'n y doig agos te Marcus Aulus the him where I been Shafaska the is chart ni halloon om shark the in I guess he had the young quick the in chart I guess been a article or more is in it oge I guess it has to take

0: Kino Morano Valeriach. Noch beg meter din of on a long jump on kid meter sprint agus. Beider monach inam qualifying agorn kid meter sprint din me on long run.
1: Agus am mín seans a gota bheith a cleachtad don le mada ag a bada nú an é seo an chiad úr a gota.
0: Seo an chiad úr a gom á inamh.
1: I bhint a ró na a bhí seach túirt fe sin a ragla go. Gom rishin rada agint nú a landálthin.
0: Ie, chom an an ar bhí seach mar ní has dí am ein rada bhrisha.
1: Gan dáut, mar dinan tos an dachid sport na dinan tú?
0: Dinan, cad, karate, athletics, agus rugby, soccer, kisfel.
1: O fwydyn tŵ eddfawl dy chwm yn lwch a siachta hir i hir?
0: Tom yn mynd fawl bi mid eg clachta o'r yn ten leim ffada agos just rwy. Yn sos o fy fwyn yn fas y fel yma chorda agos bwch dynt ros yna.
1: Agos mwyn yn mwyha tŵ ein i yn ocht, bwyn y tŵ sos o fas, na cha?
0: Ie, bwynig.
1: Rawsi gyhe pasta fan y le agos ta prap oel dys y ros yn yn ocht.
0: Fis, actually.
2: Ydw mis i Harry o'r cwnd y cwr o'n iangen.
1: Cadw iad na ros yn y feg tos ydyn o fy nocht yn sal Harry?
2: Cade, cua cade is really.
1: O mi'n tŵ di yn y fan o'ch sport?
2: O sia. Soccer, cishfel, tag rugby. Cod fersiwn, ie.
3: Is misio Malik Hegarty, o yn dangen Tommy, hi'n diog blin a dís. Feg meg yn y fan, si cyd meida agus yn was sialiachta. Enough.
1: Cef feg lats o ros sialiachta, Malik?
3: O yn cwyt ni rowan o siacan agus nilis o gymryd anna.
1: Dyn ni egin tele o tarica ystach o gyf? O mi'n siant gwrt o fe hyn clachta nhw eich treinol ar sgol dyso?
3: Sia, treinol. Mi sia eir yn gwrt eir sgol.
4: Is mi sia ein ffoli agos tafe o lysbol. Ienis yn ced meidr agos fyg me ag un o fy'n rile.
5: Is mi sia o'n abrastar con agos tom o lysbol. Fy me ag un o fy'n ced meidr agos tom ag un o fy'n rile.
1: Cwrt o sy'n fi gwrt o ros ced meidr?
5: Fy me gyma ac ni ffwr me hen gydiatri.
1: Yn rawst di moch?
5: Ni raif rile, mae'r tosioni bwyr sbri.
1: Ond cart o gwt, ni lawn o'ch blwyr sbri. Mwynish sos o fas?
5: Mwynish, ie.
1: Cwnes a hosni yn tuson Ross. Cadda fi yn adol chi ddech iawn?
4: Na bi Queen of Ernadini Ellis o Ross. Just a dit ffein.
5: Fi mi pisa nerfisio ag yn tus ac fi er dwys fi mi like ag jogging agos yn sin halfway fi mi ag tos nhw ag sprint.
1: Clod yn ei rwyd a fi sy'n cael nath ni slwyr hyn mae'r yrys gydiel sy'n rhoi a fawt o hon i'n sychiad o'r agos hon creu o'r dyrach rhaid y gwt yn son os ai seher o'r
6: Fwyg mei hannig mei sychiad o'r
1: Cogor hig tu yn bawn y gybale?
6: So, hala.
1: Ond meg tos eich dol o'r rhaeg gydi ylo'n curi yn eich?
6: Tŵr hig mam agos dawn aw me.
1: Ond fydd ydy o ffwr yn sahig rhaid yn yw?
6: Fi si. Bwyg cura bawn cwma.
1: Gwnaid i lat yn ylo'n curi agos beidr gyd gyd mis tos eich eithna i'r clahi olympocha ffos?
6: Beidr. Bwfral.
7: Gwnaid i lo hir ffad agos gwrmaga i delni lyfedd ychyd yn pisa sond lle chael ychwm adwyn. Siaton cwrlwyd Paul Daly sy'n ffein hyrna sy'n islin agos e. Ola fy nish chyn lawrt er yn rŵn fi aga inni aga cwnwyd ychyd chwrl y cwnt ei hiri madr le panel yrena a eshtu et hi hyn y cwrlwyd. Ach trwy gdwyn y rysht a chwrlwyr cad gwydid ychyd fi gysd ychyd leis yn rŵn sa.
8: Well, Maris Oldiv, let's take the care of Lean and us now. Cuigan Price, Ola, treating Dean. August Tosh, you know, top Billy on Ord, Egdina, on Chuck, choked course of talk to August Tana Billy Electricus on Ord, comma. So, on rather, it's sort of plan sheen play, show August top plan, Egwin, Egg Sinn Fein, go for Penel Erna Dean to Erna Natiha Galair, August, it's Fadlish and Realtus, no, Ekasna. Na panel agus an chéan is féidir leis na uinéirí nó na tionóntaí éic a reis leis tíag de ocht bliain nó mar sin. Mar tá mar sóil den gléir tá price lectures an ár den éirin agus tá na bilí an ár de gwin. So is plan sin blí é seo go bhéadach bhéadach mí gachtain bhfuil in na cónaí teach lectures a dhéanamh agus an sin íslóig an na bilí.
7: Sin plan hin féin a bheadú ríis?
8: Sinn plan to Sinn Féin egirig on plan shock a cor a vime to plan Kasulish in Montenegro, agus tá sé gobar an sin.

0: is fewé má tá an airgad a go go húntaach, man bhfuil an airgad a go, ba cógmeic seans éigen eile ar slí éigen eile chuna penna ilgréine chur ar an daon. Agus tá dúlgus ag an cóla agus ag an rialtas an na bilí electricgus an éisluú, tá dúlgus orthú níos mó a bhil deisina den dúan mar an phobal chun I suppose ein wad graffelo I ein of a will gama don poker do so agus gama don more himplugt gama I ein of
1: Sia, ta gama fog am idyn sonne agus beidio gudu cocharu er it's gael loig yn ych agor ma gada slawrt lyd yn nof on corlwyd cwnte Paul Daly a caintlin o Sioli Gaf ychwm ysdach yn eich ta Bert o chymyn rogyd chorcolgine siet son pedi o fianachta dyn iddo cho freinolehe na fórne ili rogyd agus rwan o cilioen a ta le fwyd yn fe hoch mi yna di o gwyli on chymyn ffail ty roif
2: Gwymau
1: fydd son. A ddi, tos nôl mae latsa mar gyfwyl irtys planol y dianta gyfsile dianni chwn ffwrbwyr ti a ta dianta er yn bwrs gyda yn maile losgi y chymiod awn. Cad gydig eich o hog eisle sio?
2: Nŵr a ianamor jab mŵr le dianni ar yn dag o'r dimrydd hogwyn. Crohi mae'r sais bos con sli eisdach a crohu dosna conr hori. Agus yn son, hwgym rhaid ffyd arag o'r gawr un sesion yn oed sy'n gawr un sesion mŵr leis yn leis yn oed orbo o hef parcol agus ni feg na cartaca ni fi yn na cartaca ar yn mŵr hile so as so gyr bych ar
1: dyn yn siach hiel marsion darlif
2: dyn yn siach hiel agus ta siach fod nis sofolta o hef na lenni oga a fi yn y tac ys ymacht
1: agus cyn Aber an nólif gynnairw ag lif leis yn an saith sieft eisio hafi yn ge dramana beidrish rodd y ienaf agos yn sôn y fe hesŵl gyng lacfyr leis yn y ieg so.
2: Ai ni ddolwm gwylen. Ni lehen eisgyf fwy hal efo'r siwl o gyd.
1: Tegym, ni le mochor sôn y fwyr le. Ni le mochor sôn y fwyr le. Ach, dy ffyr mae dyrn tŵ dyn eisiau ciel yn rodd y ienaf beidrish ar dŵs agos yn sôn yn cael y lorag y ba.
2: Fi cedd ag yn e ienaf ar dŵs, e ienaf gysiadad o.
1: Fi, tegym.
2: Agos cadw fi gysiadad
1: o. Cadw fi gysiadad o ienaf sydd marsion yn y ieg, e rhwn ys dach ar eist?
2: Digon o. Ond gymunic like crohiter schliestak con Siva Orbert.
1: Tegim. Mar sin an mos bos porciol y bresio fegan sa?
2: Fegin. Fegu ag ystolam.
1: Agus an bin sin an sun nu fel hiller an devele?
2: Ta hiller an devele agus bimid a curistak sais kirkul con casa agus ystolam gwyl sin an a hoogta go hef sa valtag to the de agus bimid a curistak designated park an da ena viner cahi roha So, you know, come eat Cleal and the Rielica.
1: Sure.
2: I was doing Farbert or Shul. I told him, go fad termuk, but maybe curfews or in the festish, or in the Shomri festish. Agus, you know, big Suligan, lehid the fews, a curishtak, and gomek sheruna to kahiraka.
1: Tigim. A ruwain, nur de vin tus a gimmert, like coming roger harkarin, agus nur a henshiv goody arteg and tele a gimmert. Agus nu eich hyn tu osio na ele beidr eg ffwr na ele, cadw ias latsa a ysgynt ar y maile losge?
3: Wel, ta yn gyrt nua i'r aws. Ta yn siomri ffres ys gyhannis ar ffad.
1: Ha, Paddy, boch da crwm o chyn.
3: Ta, crwm o'ch eich eid.
1: Sian o fohon o ha, Paddy, yn o'r rydw, sia.
3: So, siomri nua beidr Jim Bjorg, Neil Moore on Spas Aunak. Fos Edata, Biaslin, Oshna, Oshni's Faravagwin.
1: On Dukashish in a faddy, Vadnaheim Shu.
2: Like Grimer Grain, Major and Oslanaka, you know, Tommy the Dolivios and Tom Galeer, you know, I guess, you know, to Kahmin Dilas and Henrod.
1: Shah.
2: I mean, it's all going to make the Fiacal Glanta, Emilena, Kahmer, Arrigan, and the Vuor, I guess, you know, so the Tromi de Raig, Le Forbergella. Bei mir isul gut land für ne Fiaka.
1: Agus hasul gut ne Fiaka san jaar aglana leschen wachtes bale ergit har bunne gut vergessen und barle mor fuschki nach a halle portent.
2: Ja.
1: Kunst tag gaji leschen.
2: Resuntema. Da klein kronker stock und gilter of word that sich hier die gder on trev shama. Remission tarak. So ta shida yel again. Aknil you know nil mir ig tele an number of will are a grand tower again is maybe so le lesson factus or do bydd i lefel ele.
1: Agus cofyl bolsgrwch to i yna fyrsio,

0: Eileen Borahu, August Shosovo Kuig, August and Doctor Donalo Buil, Lamashin Chassa Studio Reach, the Tartansha, August Range Laganahi Kante, again, August is coming up from Egger and Claude, the Tartansha Kate, Nakra Dohanama by the Hanila, Le Hart as a Tain, Ramudinte, being with the kind film vocal sign, August Tamahapagur Lumud. On Master and Noe, so Noe after Merle, let Hamala Noah's standoff, Drum Cree, August Marshin's standoff, August Holomer Kurgus Kutu, Varicha Tower, Kern, Rail, Kikart, the Hura standoff, August Niramanan, Maradere Martino, Kain Barriert, and Uncle Sign, Oil, Lenai, Fernoe after his Josephi Huig, Kerdero Hain.
1: Stoi hynny anach ffocwch yn cwys. Sain i hyta da jes yn cotyn dyg lewr. Rwyd dyna fe sain i hyn o behych fe sain i hyn.
0: Sa. Agus gwrat erle e fi chan ffado a bwyr e glwb yn awn agus bagan i'n clochon nad o'r hympl a ti sain i ti ceplin nhw behy nhw cyr y gymunig. Agus gwrdd sy'n ei hynny gyn tain.
1: Sia, stoi gybynnau tagesta.
0: Sia.
1: Ech, yn abyr ti fi as y gwyr, tygwysiad as y tain, tygwysiad as yn sain y wylsiad o'n chwyla yn teistio.
0: Sia.
1: Chach sy'n gwrdd o'n tain i fe chan.
0: Sia, chach.
1: Agus gwymach tygwysiad as y tain y wylsiad un ti, stoi gydicioch dyna.
0: Gydicioch, agus y wylsiad un ti, sy'n stoi gybynnau yn locht, cian gyndalocht, sy'n sain. E fe bwyn eich gynnwch gyda'n tain e bwy hart efo hwn agos y wyl siad un ti mar sy'n e fecio gyda mwyd i ple rwyd mar sy'n hana fo'n ili wyl a mwyn ti fech lac e le on agos a mwyn ti ni fech ac y gynnwyr alta
2: Wel, yn sy'n mwy hwn hwn mi hart yn sio mar sgorad na fi'n ta caint ar oed oed ias o ta on
0: Dragon Doubt
2: Ta sy'n an eist Yn sgwyn i dweud o hyb gramod i
0: Agos sy'n an oed i wyl sy'n an oed
2: Ac sy'n sgwyr as o tain y bwy hart efo'n sio
1: Good evening.
3: In the wheelchair. Ach, ni dieren gedo a wheelchair aun, no a wheelchair aun, no a wheelchair in, tis koma a finchkin no bunchkin, ne nishtach marschen in nechre. In the wheelchair.
0: Ach, tan fokul finchkin of hagged this kasule on sign, a dorto, tikusha as on sign, it is on sign, marschen dier hoi.
3: Is marschen is stolen with dier ne, ach, tosh is sign.
0: Cyrd y fach ag eisiau le hi mae di ran rwydwys yn edrych yn mwydi sain i chi o'rach nhw sain i sain i'n
3: Wel yn eich chi eich cestr o'n mae'r nir fe yn chyd i gynnig i bale ach mi chyd y bros dy môr o'ch ag ffermig dy fer agos na i hwgdys nws na chyd hwgdys nws ydy lockyd fi oed am gyda unlock
0: lock
3: agos o'n gyda tyn hwgdys ied Chynied o hwm agos roedd ei marsyn. Ach, nil ym siwr agos oedd o hwgym ar ôl. Mae'n mynd i agos eich gwmni mewn chi'n mynd o'r chrw dawn.
0: Yeah, I'm going to make it.
3: Gwnel,
0: wnaeth gael

Hi up. Tae man sio. Cos yma tae sio, ffael sio sio, ni olona mae hyn. Mae hyn yn wain, na codiacta, mae chynial lyf gydyn cwyg a chlwg. Sylw sy'n gwneud yn ffarm gymau lyf yn y gilir yn yw, gos gos i'r ebol dy. Fon ar llwm ydw'r sio, agos y cwyg a chlwg, gos mwyd sy'n tor la. Siacht yn yw'n ywas, stoi chi. Mwyd sy'n tor, wael siacht yn hos mwyd ar factus. Chi cedyn ys o gart, mwyd sy'n tor, ar yn triacha, ywran, gaelige. Ys fer, ys ansa lyn mor gael. Agos ti fo codiw lwm, ta codiw un ta ffwnet o gwm. Da siacht yn ywas. Agos Lianamod lyn y geisiad la wargod malti yn yw ar yn ychlair agos darnoi agos gydyn jeho le da fi fe hef la wargod malti hen o holw ysdia agos hana gylior ele ysdia yn sian y rair mo teisio fe geri malw o holw ysdia ffanga fe cymyn ys gwyg ysdia RTE .ie/chantasi oran RNG. O siagaf. O siagaf cynsio RTE.ie/chantasi oran RNG. Mor ddwyt mae lef gydyn jai o led a fi fef la wyrgwyd malti o holw ysdia. A niw yr ychlau ar ffos, gydyn jai ffac mae modi ffang efe cymwys pys y byg la pys yna gho byd o la Ryan Malloy gysau gymart le siar cham chwrch yn siam a chyliw di ffosion ar boel. Mae geisio la pys y galant la Zoe Conway yn sy'n nislo i'r cyfnu. Ti'n gwybod gyrra galant. Catherine Finch ys yn frat yn y fyg. Pys y un ta ecysio y denig mae trasna yr yn sy'n legar yn sy'n gwybod boel am borlbyg o hwrta sy'n dîf. Eve Bell, casw Eve Bell ar yn sy'n grad ym coel nos. Ymol ffarsdia i y herin agos siol si moha agos Yr mae gen si ddif a i a her yn ygnig rad ym cioel yn sian fi fi cobl bom ychydig yn yr glacsyd yn yr hapysyd yn jys omas agos wrwm y lleirw da weie ni frenain agos sian dain da jas agos cioel if oran yn omas di agos y gyfnia ari agos i ddyn nhw tagwyd ffaster yn chlybio yn sian y wani mwyau Bliant y ffod a hyn, agos fi si hen yn y cael un iog y ffrastalar. Mae sy'n boel ymeis ar y pys y bygla Eve Bell yn yw'r ychlau'r ffost. Emma yn yw erysgu, ty si lwetio, agos mwyn si sator yn triach o oran gaelig y sfer. Ta Emma lwetio, copl yw erin sian, agos hi'n mynd ymwneud jazz pys yla Emma a chasw yn yw'r yn ychlau'r. Megan ni gynlu, lwy mae Megan ni gynlu sy'n ymwneud yn ei. A yw'r mae adlys, cornosion yn y cart. Yn yw agos yn sganan sy'n trad yn sy'n pactor lyn. Agos ni wer mae hen yn jyst si a cael gyffoel mor fi mae gen si ddif yn ie a chyddi'ch cormwyd sy'n ddech art yn ei hirach ffosta. A cormwyd y tasiacht yn yw, was y sio, sylwm gydas a mwyd yn sio la Francis Martin. Pys y byg o'n album a hannig yma leia, o, stoi yw gwych a carw agos blian la sio. A, bydd yna wel, bydd yw gydira blian a hannig yma. Sliacht yn chydol y tyr, agos lliol si hen, i hen agos a partner Dymerc Miguel Ofridge agos Joe Armstrong yn sian mor fi mae gen si ddif yn ie, e gradym cael nos y mal ffars, ti siad o hortwys le sian chler, agos siad y fi mai. Wyn mae saltyn tas yn set y chorsiad yn ar leher. Ach sio, cant o'r set, sio set we o, a twys y chorsiad yn chler yn yw. Gwys mwyd i geisio la Francis Morton. Ffael ti sia, ffan y gilom na gwgi balabi. Ffan y gilom. Gotcha.

Inda jas, mwaya brana rumuji geishar leia in shin agus taishin in san chomartas. Mwaya a gunda yana khawan bisi geishar linga realta a khar shin rei hagan yamalu gugurumuj mwaya brana agus eisht ishta in san chomartas. Agus mwajin shawar in khosho khawal sa taar in chriacha uaran is fair. A vi agus a ta la clinshin ar arna ji agus Yeah, shin can the inta tell yagan jas ag Brian Kennedy dan chin shin fasta ach ni wala tuma han yagan and shin mor halamu jig mo ye bran han bana a hafad la gulior kaltari mor la red or Sharon Shannon agus Mary Black agus Mike Scott agus Nigel Kennedy agus Deborah Sheila kall aran nahéran fasta agus Coltarinta ma agus ama agus mwae ye bise geisha da gonda in chawant a sula sam gwaer tu shan vidi jag wal intranone in ye agus mara dwyd ma in yw ar an chlair bamuji geisha la gallor gallor da war gwaj malti morsan bigi jag wal RTE punk IE slash chantasi or an RNG agus keichor tu sush an chlair in yw vi muji geisha da shan la Francis Martin a chor tu sush an chlair in yw pisa bag on the album shlucht agus set we all ever she an set chun chine she la John Henry's a lair boere farewell to President Kennedy agus I chiadu ar the man in the bog bydd I gwylan pisa cael yna ni'r maran da er la fecal da er na da fre na da fwesti la fecal yn sychiran yn y siaharabi Jimmy Shin agus Hanig Sio ffrm asgiol cyn albrona yn sy'n ni slwyllio y chyrdi gael fi cifa ni wylon sy'n Jennifer la Bridge ni wylon y jagwal agus hi gyn sy'n dwi'n gyr caliw y Jennifer Bridge ni wylon a rugu a genya na Africa agus hanig si a mediacht in sin a couple of blian ag eisiad la cuid fuamana agus cuid rihim na Masai in sin a genya ach mar a dwrt ma hanig an sgiel brona adlum agus cifa jagwal in sin ni bolwecha gyr caliw bridge na radeg si na Africa dar no i togus na dunu fi agus chai si bianta fada yngaliaf agus i cael yn sian gymynic agus yngrats na hostara agus ys on a caliw i dje seherin agus dar no i fo anhe bych ar gylio ar fan tiw sio ar y mwtsir nach Maren Brian agus Catlin i Wallon agus fwegan si Mac Oshin agus dag si slain fastig ag cara Gílish Manfred agus ac o Jennifer a Cuiva a Lwy Mansion agus Mwaya agus ac o Jennifer a Fast Pedric agus Brian agus boilem gyda'r am o chofron o chwyr yn lwl lyfse y legilir cioltar un ta fi yn si baldan dan grŵp y chaelau cioltar i gyl agus darnoi cioel yn y grŵp y cioel sy'n hafyd sydd gylio'r Nid ydw i eisiau ddyn tog, fi eisiau siwyd yn don wôr y legilir, siwyd siwyd ffrigeir yn y legilir agos yn Ewrop, agos gylior da Verica Fosta, agos gyda'r bwyaslo ma'n an jys a hapw mo hofron o'ch ar nŵl da'n chaela y legilir. Agos mor y dwrt ma fi eisiau nobal da'n grwb y cael, cael tar i gyl, a ysgrifin lwm Fosta agos giri lwm grym agos cop dan album a chor si yma yn ffiche agus y cair a el yn sy'n album ar ôl yn chydol ar wyn na mwyce la bryd ni wylwyn agus a fi mae gyda'r geisht ar lys gylw agus neud a chrifa gael y jagwal am agus harin ma arym an dylwch ar ni agus a pisi galanta la ham siwer agus hyn ma yn yw'r yn chlair yn omas agus y gyfnia ar fryd gynnyddo am wyd la couple of pisi wya tasiacht yn sio

0: Thank you. Mi madre.
1: Nialinta sa bí. Gwala enniu gan oan I gyrin cynsyn o olam waihe sé ar an chlair yn sio jyrdín sa yard cilwyrra agus modigeis ar a glor cyn hemwys I fegliach yn sio agus yn y chodiachta yn sio fasta yn gwrw bycoel cheda agus rwnnw sio a hafyd bio agus sio galan da geis ar leis I gynsyn yn gwrw bycoel cwrs agus yn sio sing up yn sio sio fasta rwyfyn chwrfa sa ein daing da jas ar ffod enia ta sylwys ymgymeisyn yn y chodiw ogyd sa ynys ta sio casala mor fi led yn tîl na ra fyna hi geis ar leis yn radio agus the tape ogyd agus tu rei leis yn chrypajarag agus play Shin agus tafod y frw yn syn ein am o wein. Ydw'r noi a chair dja heigle feisio si arlais yn chwysio cioel. Amr bi, gwy gysio ar hiw RT Radio yn y gael tagda, agus dyna clara hale gyn sy'n mwysio mwta pisa cioel y wein o wadwyl gydon waihedw gwr waelad eistr arlais yr eist iotw eistr arlais yn sy'n am yr bi. Mwysio mwysio mwysio ar. Eistr y cwyrt y pisa byg cioel la cila. Wel ffanga fe cymod. Ni am ogol y chasw gehebi la cila. A dyma ffonia Bydger cilad sa darnile. A dyma ffonio bydger pys y bygla ffon. Wel am gylio'r ogwm. Te am gylio'r ogwm. Da mynd i'r robor yn ys. Agus be mae y robor yn ys. Ffon gyfeic ysif. Ni sio cila. A prif cioltar yn grwbi cioel. Cila ronan o snoddi. Agus sio lygan sygia sy'n da. Dan den clwtia sy'n le sy'n mocor ys. Cymdar tydol yn sio y leir eich lana. Ni lasym ceihol yn siach drach sio. Ta sio gys special dy dytsa. Oh yeah.

The Yellow Tinker, Roma Jigish, Adlishan Shun. I guess I piece it on a file at an album, Donegal, the Alton, Timber Jazz. Rona, now we should jag while in Shun. I guess I get here a marriage at Harinch, at Smilem Shaw. Colas to on among Cranan Shaw and Sakundi and Nunangal. I guess Skull Vigaton, I guess I get a couple of pina chrenu, Shia and Shun Orkaj, Chumshia or Bon Aku. I guess Smilem and Smichu Shaw. Smichu inta. Res. Lacha. Tas na lachan fa gud. Wi e sianna. Fy sydd lats yn alcydan. O ta oca jacw yn sianna. Yn dar na les fi e da fi na beltyn e. Ig i hini ag o'ch lwg yn sianna. Ymwng crana agos o ddwysia. Agos cama hatw da lachan fa gud. Agos coratw ar snaw yn sianna. Agos bai dwys la bwnt yn sianna rhan chyd coratw. Stai ag o gorr efer rahan lachan. Agos by duish for glab la bunchi gin che hogus a chance chedech but do man darnless via the vina belt and you hine go hog by shar shul a kharje a bwek nanala and shun amon krana agus obor wora yenu a kun shun galash to on yamon krana agus chresliam liv konigi arif Mae sy'n fyrraed, ta sy'n ysym gydigyn tu'n chrac, mae gylio'r yn doios ffosa la wyr gwyd malti o holw ysdia a chyrdia. Na mae'n dwysdia rt.ie/antasi oran orn y gi. Agus gylio'r ta gwysdia agus be mwyd i geisio na gylio'r acw. Ydw'r sio agus yn jaiw le da fi fe hef, ta agaf gydyn jaiw le da fi fe hef la wyr gwyd malti o holw ysdia. Hanig mae cynnal yn sy'n ffynbar. Agus ffynbar tan o nial ffangaf eich mwys ta nial grwpi yr eisht tan botyn cianna jynta ogwtsa ffynbar o nial bydd a has dy gonyn jyr ffynbar lyn jyr sia blenchrig eirn o agus tam sy'n mwch hi Mae chrys di yn tu, ffiliacht agos ffynadracht elyn la mas ydy'r ffynbar agos dar noia sgara bre ddysio taran gerger yn lygan ydy'r sgara bre dyn nhw ar ein sian. Wel, ffynbar te sy'n sian yn ys, cwrdd ymysg ydy'n sian y reig na malta rhi ffosta. Ach na bygi marig ni, na bygi sgawlar, na bygi ag egoen. Mae'n ywyl wernw ar yn ysdi, ni heg maltrach di yn ywyr. Mor sy'n sian cynsio agos cael fota. Show the Lightbox Project.

Yeah. Shinigabe, the day of the sun's rebirth. I guess the much Janu, the one, going in Yirian, for any eerie, geherd, and suspair. Jardine, funk a bit, much in a shram, which is check a bit, much. Be my bunch lasses and apig show why you are. There's a special to my. I guess, tarot the air, hey? Oh, yeah. Well, to Magu. Can you just show Adam? You come in to the ancient margin in you. Oh, I caught you, Jay. We shall have a jazz, Jardine, Jahini, Jasar, and Yugosidoni, at an Homo ergo and loon gulliver jazz in us. Tamakanchen a shirt of was van Hornyal shop. I'm going to come to Jerisha for Wally Clea, Kajinkel Amshir, Kajiglev Shave, a fehu, I guess a fanatlish and shun a Molly Clea. Oh, be kinshida. Be kinshida, come in Yirian. A scalu nuas in Shinna Malikia. Tamish goni for a hutch's master down shop. Hunger back much. Neil, ta era bugger in Amshir, but shall go master in Shinna Malikia. Jadoni agus Jaloon ach ta air habag taca a bhí maidín in yuhan an drochuar bhí ma fanart go cruai lasan na tógan sa de chrí ar ta amsir go jas agus ar gair ja fan ramad sís go jishkirt na chíre go kárki agus maidu gal hart frí ji chíre jis sa herin yugus zirís Jadoni nil na amsir go maiz vía harabí ar drochuar agus ta Dar noyan yn yr hyn y pwys i rast yn y sgol, yn yr ni rast yn y sgol, a'n yr hos yn y sgrwdi y men chestio gys er chestio, da grea bu'n amser un ta o gwyn. A fi ma smwytiw ar sy'n ni bwlwyhe yn yr leima yn sgil fag sio ffa. Fa'n go glynu sio sio, sio doch rach. Mick Lane fi ffal bronw yn y cema yn Old School North Carolina. Swy sio dar cholas ti. Mae'n y fyw, agus mor y ten sio yn eirin, cwpl y blian, agus fiach a môr. Pa cwrs egsol, da fiach a môr ar argwyd Maclean yn yr egyn siad yn ôl sgol yn sio. A ta roedd i gyda mae'n is mas yr East America. A ffang y glynu sio, ced siacht o sy'n sio sgolare, fi sio dig ocaj bronw yn y cema yn ôl sgol North Carolina yn sian, agus togw corw da i chansior, a nil cochar. Agus chois a suas a scarabí agus rinse a chuid cante ach ní ro nynne y dŵl na dreim leis an férin a bhrinse ar na Maclean i le giléir. Agus rinse seo an ómas na éair Prakash Chand Cochlar agus a bhean Marilyn agus wogá éair as an inj blianta fadachan agus rinse an dú véid erigid in sin nar a wog siad gamerica. Agus cyjé roncha. Ho, ta ma janu go wolas ag ffion na fin gan mea re harabi. Cain siacht os y sé sgolara glancha agwyd fiacha y legilir. Cybi fiacha fiarhu o hosod na chol sgolara glancha iad y legilir. Na marig! Marig na ro waka sawol o galnar i fi mysir ar y cholasdi. Agus tesrwm gylior tesh mori unta imnia go wola gwyd poesti nys ffogon yna'r chesti yanu. Yna I hirakt. Ac ni wein sian yn chastus agos na fiacha y fes ni arhw sian a bydger arhw sian agos ei gyrin i'n siacra agos ni'n crwyau i adochor honno colas ti ach agos sian rôm sa fasta bydger ni fawsagod ach na wach a un ta na wach a gyjas gyjig glo y lehegi enw ni creta i wakta gymat ma tuisa Tu sil saku agus é horchur na skrúdi sin mar gwin mas gath rai haru agus mas gé sé agus your station in a shitar in charge on the skrúdi agus gari couple nod the vag agus couple tip a gortifa a bish the gart gender gri he gender ye helt ni hegach ach shne yenu a bish shne Emmanuel Rishke Erevala Pisla Eve Bell Ogumdi Foster agus Again, Bumwich, Zoe Conway, I guess, and gang. I can't be just a chigil Kivney.

Ina jazz. Mae'n jy geisio la solar groove yn sy'n. Cyn mae groovy alta. Agus, mae'n jy geisio la gylior ddifo sy'n yn sio ar yn hosio cioel a harabi. Agus, rust from the storm yn chigil ate ar yn hyn sy'n. A was yn sio, ta'r nyamwyd anol la chyla yn ys. Si mwyd siar agus eich amwyd sy'n hyn byg jazz sio. Agus, mae'n jy gwaith Zoe Conway, Eamon Durley, Julie Fowlis agus John McIntyre agus tá seola fuil ar an darna album a chuirsead am amor grúpa alt a bhirsead arú hen agus seo cyfne agus éile fuil ar an album alt coid a dó.

special den Rubicoy Grade Agushin can at a foile er an album Endeavour Agus an mini minor version er an section. Why am I jumbra in mini? Agus why am I jumbra er an Morris minor? And your way mamma ria were in mini minor. I shouldn't give a nish. Agus is true an owl should again the hill fast. Agus was the more trifle to look on ye. Agus yeah, so there's more winch of salt as an henshin. Agus mata dulugav in sechol, mata dulugav in the session coil. Chim gwyl torres ar ei gylior la ffecia la wast yn siof o'n i i'r hwysgart gydira la siacht yn na go nŵas agus na fanan i siwne jiglad lŷn tu, jiglad colw yn tu jiglad cocrach yn tu jiglad gylior o ddile yn nhw yn tu chim gylior ac yw siwne gael hart la tomult byg yn nŵas agus gylior ac yw cwyr tu Sky an chóil agus sin rud a bhés a nocht a chéir de gaal tí vili an gáir a chárce Teresa Kavanagh agus Isabel agus an gang a lig in sin agus cáltarí go leor eile le buúiste in sin a nocht tí vili an gáir a chárce bín se robar hafa léhaní nuí agus heagla tá mar na bhála breil lua fásta agus Yeah, just special. No, hegna see lat, mora durcha che durcha. A bin ihe inta an shunigus testigam na da heg torre sari, bin shi da kar kisht, catchwood session, catchwood in kiol la clunchin, wad shiv shi ta tar in shun tiv shot chire, by session or doi in shun or lenyi an nui an nocta, gus shiv shi da geish at frigi cheer. Faru na fwael chyrof gael ei jagwan agus incha ceach ymi na session waihe la clunchin awr gantar. Na lwai ma anyam ydjer. Dan ni dar gwych eisteri. A dda sigeri oran y lua la chyr fwy fred na maltari agus mwydyn sianys. Be mwydyn robor siach dyn y mwera agus ar fachtas y robor agus mwydyn geri yn triach a oran gwylige y sfer dar comwl riaw dar chylu clwys y riaw yn sio ar RTA radio na gailtach da agus ta ar neistar y malw mohan dyn yng ngal agus jo sydd lygan paddy colin wal cwrmwyn sian fwy fred na maltari on mae gael y fyrdd i geistar yn ffast agus jo sian Lisa la clanad cwy nil yn lygresi fi gael y fyrdd a chol a dar noia e sgrifo ag Thomas mae gael y fyrdd Dar noia, ta gailin sin, ta gailin sin. Agus in sin glantan glasgi dór la princess o mwyni. Princess sé, dar noia, chur na ffaclu le sin ffonna ach be lygan altan, ta ma glocu le sin bidger. Ah, bidger na be, bidger gyr chiol, agus na cyfyn lomsa, princess o mwyni, gynnyn ei gio wahir a chiol. Ach, sin o'n ta sgrif ar rôm, mor sin o'n mwtai tu gyrru salarw i enw ar sin na nia. Mae sin gyrru dini y chyrorw, ar goi y wain na ar goi ele. Caich yma, mwy lleisgol y gwael ar rhain me lai. Mi mae gyrru pys ar rhain y chasw di, fy niw ar anachlau ar ffasta, a niw ar me y ffad sin. A ta rynch cyr yma a coel y chod y nis ag rhain. Mae hyr act, y chyrr jygil? Agus hegla mae'n chrac ele ge yn siadif ar yn chlair y mwera. Mae'n siwn mo'n gylior? Mae'n siwn mo'n gylior? Ie, na mwy siwn. Agus eisiau mae'n cobl y pys y cio la rain ffasta ar an chlair. Dysia special ta. Mas môr y gymer. Gael gysmer. Agus chym da. Oh, o'n yn ei hard yr asht y jagwal yn siwn agus jysia. Ie, altan o'n yn. Altan. Wel, ta siwn corys a hata y ierhar. Agus mor e dy ffwytio chym gwyl si e. Gwyl si y jagwal yn sian agus o mae hwfred cwrna mwy si chan fwy fred na malta rhi ffasta iawn mae gwyl yn pisa bag o gynnyn niw la Eve Bell agus si ychod ys criach le sian chlair yn niw le sian chynsio Macala Ta mae hiol Jimmy'n Chase, be mae'n siar eisiau mwy ar a lenni do, bwylig eisiau, bygi mai da chyle, gys gyrmai gyf, sa cad o'r du, seal of tumult yn yw, bygi mai da chyle, slen.

0: fá tadlitach o bohefyd lí y fe anu clo, agus ilachar o oedynt y bresia aibriw agus gan loch sir aolach o gawar. Dyr a loch taid agus sampla tas y tŵrys gael sio, agus nach leir gos omlana, ac yma spes ag ffostia locht cyrd gwmyn tegus gori agus iad sin y lagan amach na polisia sy'n meid y friw mach. Bwy'n Dr. Deirdre Kern o sgolwg nô agus acnamichta J.E. Kern sy'n olsgol a fi mar chion ffion ar y taid y sio.
1: Padio Grifwchyn. Hep chwygas y trifwyn geid gan y dawchwn ei sierachos y gwndyn y galwe y dyrnw cigirachd arob yn ar ôl gwrair na twyrsgala y styrnau o'n gnifirachd am chwymnw cohyl o'n EPA. Hep cholichion wain gan y dawchwn ei dyrnw sgrwdw arob y gahar na galwe yn arra agos hasgas y sierfwyn geid gan y dawchwn ei ymwyo. Dyr yn TPA go gwirion yn lear môr dawchwn ei sierachwys na roi tiacht la caidan, slant y dyna agos y tîm palocht y mwyl. Ta 3.2 miliwn euro bresio ffogri i gyr realtas go hogra sport isgy reigwn yn nierhyd yng Nghalia. Lianna yn mwynhau sio yn bawrna y dyr y chwrli carwch o tas y mwynhau ta tastal le gyr ffeidr tosi ar yn obr hogala. Dwi'n cael plan alo gwn togro yr ffiw 50 miliwn euro a yn sawr y siacate. Dwi'n siarad barthi lŷn snafo y fach ar chaidan cwmwrta si agos y mach spas yn gwlocht fech yna. Bohon alys, siwmra gaile, chymale gym agos osynu sports ele o hogel ar y sif yta barthi y grwc na carach. Tá Sean Fitzgerald Varna hé seasa siar ó fenéil sinir pelin na gaiineh im léana le ghil ar thuir ban sa Spáin ar Love Island. Siad an Luchtan an Irish Examiner a bhrisin scéal teach an seacate go mbeadh Fitzgerald ghaile le feicil ar glór cleannais i dhéantar i Mallorca agus bhéasach riala ar ITV ón géad lá gon chéad mhí eile. Tá Sean Fitzgerald ar fanel sinir na gaiileh ó 2022 agus dimri se go na minúir Revision. Agus siad díchain i gil chiaran a grú an gradam gan phob gastro a sár a gúgil chonocht agus is orab a brunú an gradam gan phob gastro a sár a nyeiring freshin ag gradam bílana na héran a réid. Dair la cwydwa bílan agus rám ósta sa tíf seo tíra dúsin i hort lób an o gradam in mléana in masg an bulín blasta sa spidal a fúr an dús gnúalí na bléana. Sien teach ósta McDonald's a meil a wyrid a fúr a gradam gan teach ósta sára gunocht agus fúr an lóste ag cúslán chiapach na cúrkioge an gáile an dús gan ósta na sár. Siad The Dobros yng Nghalia o ffwyr yn gradam gan ŵsa di saras na mewn hosialta agos The Misunderstood Heron o ffwyr y gradam gan trocol beha y saur o gwygi chonocht. Gohardach os lob agos sinwyl o nierhyr gan lania.
2: On am sirinis i ys gamlach ta gyolta le mwyr bosti agos brodan bosti mwyr yn cholat. Ydyr och geim agos ein chym deg Celsius y fes yn sôcht, sieit gwy wolg nw gwy fastra yn ir nes go yn ir. La tirim ta gyolta ymarach mwyr yn cholat, ach bai cawr wyr bosti a chaige yn siogus yn siwd. Bai treif si grein le fe cael sa twysgyrt agos nir ysgyrt, agos da mwyr bosti agos cilbran gyolta sa nir ysgyrt trinona ymarach. Edir 3 chém agus 8 chém Celsius a bheith sin sóchta sárda y marach agus sé tgui wog nó gui vastra i nír nes. Agus ra sin sin a bhfuil ona siomri nóchtin seo ar artiradion a gailtachta go lániuf.

Príd Thomas Rochachol am ydyn sy'n erdoos casta eig mori ni chanela as inis meon. Rogas na dien sy'n chol am ydyn John O'Brien erd na PP Paddy O'Connor erd amosga Keol agus Jim Murray gwaad yn lacan agus yn da chordon fi pa in sy'n Corny Drew agus the Turkey in the Straw in sy'n ac a berdera sy'n onan loiasga Wind and Reeds. Coming to Rash America, agus a Rashig Dan Gurney, agus Dylan Foley, agus Nirisha Clashamadreel in the Wob, The Honeymoon, The Yellow Tinker, agus Johnny Cronin's.

0: Tuha Kosleš Garrua, Tan Skolchan Leshachtu Blain, Ta Upper Ear Yuntach Galerbonins and Skalincha, Agus Ta Dini Onacha, Agarai Gudin Levlechi Sergeant Stott, Gobergus Marshinze, Tantari Hensaki on Dal Cantor, Gustashin Hare Edichus, Kavis Nakmar Vima Royal Bond, Nakmachtinagan Gasser, Vibran Ordin of in the Ere Edichus, Nuna Hisha Machancha, Agus Kaha Dini Venan, Kana Dini Yoksha, Nadini Sha Ekalatich of Adelope, like Gumesha Tennis, we knew what did. In Jabson, Iona, a Machancha. No Kibik came over around us yet they not. Tasha Tawatok, Gudurian Tantashin, Gun Skulnisha, Agus Gunaforni Tagush, Gunaforni Skull, Arfad, Ibrin Skokrua, Olagala, Tamadinta Produlus, Catherine Incha, as for in the Skull, as an Okacha Hartley Kayla, Homagus Hogarimulus Rinshada, Achungra, Gusumfuni Vakashud the Shah on the Saint Katona in the Tan, Samatar of a Produlus.
1: Marjor Tunchin Catherine Tasha Bishisabis and Usha Nishle, but it's Rebli on the Gule, Agus Narhoship. Horus him pull the skull, a gonic wood bitter, Bagani Nahru led on the notch and chan, no chute to Ravino Shin, Gunnade, would two dohos a covership push stage, Dutton
2: Tama and Dohosok, Agus Vranashi, Temple, Vranashi Gama, Agus Duchig or Hickshi, Gura Dolchon Keen Falls led on like a skull. So Tama Harva sauce to Gulchin Shanyov, Tama Ni sauce to Falls, now Gunyakshi Temple, Freeza Shan skull, Agus Gawakashi, Agus Gur, Derma Gurushi Takuli.
3: Mae agor si yr ymala, agos gwrs si'n sgol yn eilai fi, chef i'r hawachta gyda gwych chi'n siarad fi, chef anna'n hawachta gyda gwych chi'n sgol special, agos gwrs bu'n tîn sgol special, ta ffai mwy tri gael agos y tiri, agos is i'r ar edrych y special ta fi'n ti'n ffresion, so ti'n chi'n cwrs, ti'n chi'n balach y fi, agos fi chi'n hyn, ta'ch o chas i'r siwer an, agos chas i'r siwn y casur.
1: Nil môr an cantor yw'r leidio gos gael cosol e chi'n an dŵli un chi?
3: Wel Nil, I mean, ta'ch yn o star aastach fi'n sgol chi'n balach o'r hysgwyd chi'n loid i'w gyffogwr mae'r hach i grog yn andwli i hen i mae'r hach eg mwynt i'r wala agos eg nagaswyr agos gaswyr o gyrraedd ac rach diacof eg yn om agos mae'r sienta so ta'n star sy'n cynnal diffriwyd gosrach i eile ac fros yn sôn ta'n cynnal tradisiwn sy'n a couple o brin yn oes beidio gan sgol yn ei special tysgwyls agos beidio'r gawr y sir ar ob ac sôn hwy crohyn mwyd yn siar gwyl oes gos gael yn special tygwni sgol dasti yn sgol yn special tygwni agos gwyl sierfys mach ar ffona sôn hwy ta gaswyr o on agus felon yn siwmra y sgol yn ei eiliad agus agais yr elyn sy'n agus felon yn cwr yma hwg ydw yn siagoba mae'r hampla top altra agen yn siag agus bu'n yn altra cynnal y brawn mae'r bu'n ffaib yn y slain teg na gais yw'r ffresion on agus stohoi bu'n elyn sy'n diffrwyl er fwynt yw'r i fi'n sgol yn y special agus mae'r sy'n teg agus mae'r ecyn sy'n siag tam wedi cyrle spos yn sgol yr rish mae'r tasyn spos o gais yw'r so felon I think a felon sgol yn ei special a gais yw'r oedd nach mwyl yn an beth yw'r cwrsws o mae'r tîlis yn sgol is humor special to Scotland Ireland.
1: We would just this piece of nougat Scotland shiny slotcha agus shumri bra more at session talk to stoy gmach spas in the gas.
3: Well talk hard a lot and you want smile up gmach tart smile of richard tart tan spas no tan tom shin sear leva glush tart fear how the gas will jack the feel the mac of fresh and tart been trial of almonty been trial of in chabage been high sound been rotation on agus tasin spas lahia chin tom which out of us all humor tom de brown on share bait in chance gael mae'r sfeidio'r hwyr talonej yn pys y sy'n ti'n beidio'r efeidw nad i'n efeidw bod beidio'r cynnal siwmr o'ch rysdach yn y hiwmr elegus mae'r sy'n ti'n ma'r rys ta sesion tawachdoch like ta sbos tawachdoch cyn ti
1: Lo môr ag un tionio ffegi
4: Fi lo an special tan mar honic and tair er cwrtin and yo fi si gadol sgol el vi lo sgol siacob sin agus ar noi ni rin si liach mor anio honic si ni rin si der mat sa honic si nta a si mwt fyr vrodol gajogr honic si agus honic si hen di hen gudirach cydwyn sgol ar ai agus an meid posti tan sgol on Yeah, gonna make a tour to school. I guess when you see in Dutch, you're gonna know that any chef restaurant.
1: Kim is gas for tagging chef for lot.
4: Ta fihi and posh, and you're gonna roll in the roll in the school and chef.
1: Hun tara heart is hunik she and school. It gap to go hik she hein and talvach talish and notch.
4: Well, keen to Captain Greg, more touching here to act on cooler attack and a Montserrat fashion because Captain Gritchigan genius are a bit in the NRL on top of the man and slammer just to be in bag of Vesagonia and Mahas, you know, a last or bishop couple no matter how Gala Mark, that seemed up just a couple of matches in a whole Gala Gulls, bug a heart because after Ash Rish again, number of Tarak Gala Jacob.
1: Agus Arno Tashina, Kurilesh Skyland, Shaw Fresh and Agus Tasulagi, Gonoslo for Eshin Gulua, Bitsigan, couple of mean, the Washington Gohefigul, ah.